0: C'est tout le temps à paquet de biscuits. Ça, on a l'unité de tout le single ni single day, et non de pas single lebu. Et la vie pour nous, c'est d'avoir un maquina, ça sert de maquina, si bien n'y pas. C'est un talent animal et la viquette, et d'avoir un tumeur de la laca, viquette talent, d'avoir un tumeur de vice bruretto, de Pacifica, ou nova America, ou nova Africa, ou nova Asia. Certainement, la vie qui est en Europe, qui est en train de se faire, et la capitale habituelle de Véhivon, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit
1: que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que
0: nous
1: avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous
0: Na kake venga ndu na kere vita magulia dhangu, au na tule wiki mdu. Ema lewewe kani na sivu minangani kuwa, wiki anda na lotu, songo songo lotu dhaba, kena ndu ilewena. Sengu sote ni mbi ngori. Mbi na numusema tiko, kina vwe nindina, mbaleta, okoye ungo, na wakata utaka, na vye isi kini mataka, kenda nubaro dhurumani. Na numu tiko, na ilo wala ungo sakini utumaye, na sengani rawa rawa. Sengani rawa rawa, kenda saritunga na newsi, mura mura, na newsi viti. Que te sarre tu ganan aquí. Entonces la que tu ganan cada cata. 2023 está andando en la quebrura, the World Meteorology Organization. Na embaki cata andando en este ni burbuco. Ya hermano magitico, ni no tu sabe que tal en kingo, que en embaki mingo. Me quedo en 2050, será chico será andando en bogatán en de saber daque, na cata ni burbuco. Na Kabata batera la butu mai. Turanga kamarama au sabia karo wiki anda. Niko sema tiko maga minaka. Niko ya kambulia na loma ala ngini murumura. Se dhaba na katakata. Se dhaba na matamataya na kauta megutura. Yuko na two day two. Bale dhaba. Uko ya kambulia na murumura. E chiko pekiko. Kachiko wiki anda na ipiru na kasindua. E mbulia na kake venga. Taukena na kake venga. Lewa na kake venga. Ngei toko na kake venga. E na mana. Nino na mosa.
1: Amen. Nasi lebu, puni pakai masalah tu, ngau sata, nanu mumpang weekend dah. Kita takkan rani yang bagi ngon ini Methodist, puni pakai rumah tu, buka tu, nanu mah, enak tali bikin rumah. Cena, naibu, bukan apa kan nama taki nasi industri kita, nama tali motor ini Methodist ni.
0: Mina kena, na takkan rasa na film. Sena vision ni sokong kalau tunggu enam bagi ngangu 2024, evi batungu. Connect to Jesus. Say, sema bichiso. Que en duro monomos makina, sema sarana bichiso. En a choni na kenawasi, el matikina hindu e batungo, koi tauna buen indina, ay bagatao niwere botamango. Tambango kede nga sampa, na samaka. Y en a pusa sega ni mua, na katani. Bebe kani sega vina kakua, ya en a kaya bagana matikina, na New Credit Christian Fellowship. Nomu buwa buwai, bagatao nomu sema. Kuli nata kana bua, kuli nata kana sena. E tolu na kangu embasi kana ena tamani kau. Bona nrona, kani karu na sena, kete tolu buana. Kuni we vararabi seko kawaita kasa ramagelebu. Nrona na sena kile buana. Kawaita kana musema. Marta na bika na musema. Nroka nrona, na reni mina kani sena. Kena bua bua ini buana. Maka tolu musema. O sema mina na, o zingo zingo. Kembali, na nomu tovoko. Kena nomu buai, kena nomu seta papa, sepa, evoka kartoka nomu sema. Ya na une, na mata kina, na New Methodist Christian Fellowship, na kae mbita, kalo kina, mata ni, yalo gusarna, kina, veli uta kine, soko sorotu. Me vaka na mata na New Methodist, kina nomu sema, kena nomu sema kina, Sema bichisu.